hangok. Viku lili hairi ni sigga gamuko foki kupu kai lili viku fuya kai ruburo furo furu dozori klit pipa kai rila. Aradu sugarzo hangok. Kunai afais tai mengok alken ovai lai. Manes goliken unnu loimbopi. Ai loiken osandes tai.